0: se wano ene e haino wano one kaniano na obi biara wa obe jine di one ma e sum entono ene na e jese e sumu no every baby neighbor
1: yes
0: that is sum to me no if the satan
1: yes
0: that is sum to me no any yare no is sum to me no e do wo na nam is sum to me no e do say na nam na se wo ba gi yesu kristo e din ko ade a na wo hu ni se ampa wono ni wo wu sori e ene enkwa no wono ni ene da so wono na tumi nyina e wo wo e wo ndiam ampa obeyi wo afisa e sum e tum e tum na se e din na ba e han no emu
2: Asempa FM.
3: Amen. Asempa ye depo. Utie Asempa. 94.7. Jumede a revival prayer time. I said now one ye nim. Now one ye nim. Asempa ye asempa. Matumebo.
1: Yes.
3: Matumebo. J producer be pejami free studios. Men pentaman ko bebia. O se wan yanim. E jobi timi show bi ni ka ye se da de bi chada de.
1: Yes.
3: But enu me yesu ya ka che o se wan yanim.
1: Yes. Fa na de beko.
3: Wan yanim na ye beko ko gya ye ho bepo.
1: Yes.
3: Obi timi ko gye du se obe kanipa ni na ahye. But enu me ya ka che ni pa se wan yanim.
1: Yes.

ye iwa ya shama da ba ya da wa si o sa do wa ye bi ye iwa yo sa do ya da wa si o yesu sa do ayanda na ma shama da ba sa wo ya

fire e break your obi system e mani that damn no enya boni bi na waye obi ho ya ho kire obi ho no ma ye ka obi ho ye ohia obi ho ye ntwato so e breaking okwa sorry and ye di ntwato ne so okwa dwuma and ye di ntwato ne so enti ene o se o Kristo ni pa no waye mi say menu ya menene wa sorry no waye mi say and ye merin sia sorry dem bi